0: Pagi ini Sriwijaya pagi berkawan sama Cik Mita dari pukul 5 sampai selesai KG pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mencek biasa bakal kita buka dengan dengar kebersama ada pengajian Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 64 sampai dengan 69. Dilanjutkan akan ada hikmah pagi bersama Ustadz Ahmad Fauzi dengan tema meneladani kisah sahabat Nabi Zaid bin Harisah. Lanjutkan dengan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dulur pendengar perumpat RRI Palembang, payo kita buka dengan dengar kebesamu. Ada pengajian Al-Quran, surat Al-Ankabut, ayat 64 sampai dengan 69.
1: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhihil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام